اللغز اللي بعد كده هو ان كان زمان لما تفك ال 20 جنيه ما يرجعش منها حاجه، دلوقتي لما تفك ال 200 جنيه ما بيرجعش منها حاجه، ولو اتعمل حاجه تانية مجمده اكيد لما تفكها مش هيرجع منها حاجه. ده مش لغز، دي قله بركه. ان شاء الله ربنا يستر علينا جميعا. اي حد عنده لغز في حياته يبعتولنا على 92 100 بعد الاعلانات هنبتدي نحل.